0: testing at the Lirang to at the Tanga, Janguni, Talanda was to the Shashi Janguni secondary.
1: Ji
0: Tomuzi Tina. Andrin Chick, Nichosimek, that's Andrin Mujimi, don't make a shot, and don't come up with the Dormic shot in Gina. Watching the Dukundu to
1: get the
0: Donata, Tadukutas, so in Italy, Jamie. Tomograta, Terra, you long shit of Kirgurang, contenting Tatara, Karkirk into dinner, the Lavran Rash on the family with dinner, Lavran Shock in dinner, watching Dandi, Jijin Damanja, Kashi, Yoka, Turka, so on the journey. With the Tormunda and the Sani in dinner, when you can have a certain shallow one using a chocolate handshake, Tarana, Jijin Manja, or a friend of dinner, Gumba Kashina. Kumbum dan dana tutar semen dan dayana distaran dana tar semen dan yang na rungu gumbara disho dana tar semen dan da domu gitanchina ten da tang dana tikur tu tge jangmi se konore
1: ji
0: domu gir ten dana da ta kachatan dor disena so tina tar rung gitanchina ta bu se ju tri ya
1: ji ji ji
0: olen tanchina ti da tang da jongai bu tge na da chokhin ju dana alo se tin sharung sang gi yig zig go ko disho ko Kahui, Girgan, Tanin, Tinata, Jambag and Tinchin Tama, Yotaga Tomuzina, or that discord as Chonis gets together with Jonati, Niti Marco in Georgia, Hochinjang. Then he comes got Honita, Chung Kori Lamura and Jerto Shoni, Prince of Jena, Rang Hopchung Raman, Rang Ramu Kavna, Rang Yus Hatani, Jongai Kuna, Tani Ying, Hotan Parisona, Tan Hochin Randomosona, Young Kurgan. Kirgan Dashilka, Nishikan on his soul, Gachibonos, Nigger Town Sundina, Tangoma, Nigrin doesn't like a winner. Nigma, Tazo, Nigma Sour, Nigma Nigma Sour, Yan Chicken, Sema, the same as a Pema. Banker lost part, Adam from Shakangari Sutra on Daddy. Tan Dotokundan of San Adi Daddy, begins Arabai Jantani, Ingata, Nigrin to the Kundan, Nixo Sages on Deji, Nika Chongatan. Goma yigi chee tiitani, yingi yingi chee chungatang, digi dadi jangju gorim yonur.
1: Ya ya ya, ta karsan tarang loglik ngona yang chukhuin da tsaman hakan himu yoni, ta ngayga tsuaga chukhuni ngayga chunura nyiga waka yikhan saya zika chunura nyiga ta cheli zika manna zika tina shigrash chiga yoni, ta ta tsaman yinyo loglik ngan takirta yig zika mahuy tani tukhuni hrtagdangani. Nda shangun tarina cheli ngayga nyiga tina da chik chapacha wuka galla.
0: Ta chapar yonur. Lolik and Muna Yununda, Manchish, Tansan Lolik and Nana, that way can use the start to Lisekunina, Lolik and Muna Kostilikuna, Chachik, Mayo, Katani, Dilain, Otarna, Pajer, Gaga, Zipchen up to the Pajer, Tony Ochir, the Sank, Tony Ochir, the Mok Shiganam John Mayo, the Indonada, Chestung, Turka, Lolik Tana, Jingulikun, Turka, Tadainer. Tadainer. The International Kun Tadainer Sekuno. ताल यीगी दासी कोनी है कोनो यीगी दोगर था तो दमारा सोना जोंदिक तरातनी सोना कर गेते निज गोलर से कोनो तीनों का चूर गास्टिक चदस देना ताल यीगी के छात्सन दे इन्हर मु छात्सन दे ता तो ना चदस देना यीगी कर गेन दर्शन कर गेत कों आतंग दाली जोंदिक ना पेंबर चीवना ताल खेंजो Challenging a zone economy, that was a single Katila Huil on me. Chachin Chachamaki, Yiki Chatatana, Tanjin Zala, the Tamuga, Uzushatan Yokumurilla.
1: Ding ding.
0: In that, you know, the Nazan, so much it was in a Yigin the Chatatan Dango, the daughter, check the Dionysi. Then Donata, Tansan Manchiki, all the economic jingle in the car. Now, what's in a choco, woman in a choco, Dino, Womakan on the Ratan, just I in a choco. Хэцхина чухам мун чехиг тан хуамаг зондг тахтны чацтан дамби гуни а яна чацлы юну гэдэ таг гэрдин гафиласка яна нэн чиг гафиласкан да тамир зонни да бигда дисарта тор юну тому инси нэнэр тарата та чиг да жара зөчэн апчи юна тинон юнзуку тэг эрдина там маре tanang dana na sarzu kun ta sa ri jama yo ku mura la pin ju jina yigin de chuzu kun ri ta ji yikster ke ringa da khui ta ni khui ti di de gon na yang na zo shignang ge yige khui ti ni de gon na yang na zo jai ke yige yige zo la ta khui ti ni de gon na yang na tanyo mur ge jamba ge yige la khui ti ni de gon na yang na remu ge cha se gun ni na de zo zo ge de gon ni ji to mo nam na tsu yo ku mo Тэгээд нэг удаа нэгэн гтацлина номашана дуулык тама юм уу ёцгүй цадан арина да цадан маар чацтан данда арина чацтан данда маар тий жинтэнгта дуулык тама юм уу ёнцгүй дахсиг такс эдэ цадан дэ эдэ тодогта шал кахури тэ кахури а тий жинтэнгэ тахын дугна инкэн дэ нисэн дөгөнөра дуулык наман дөгөнөнига дан ома инкэн дэ индэнэ та нарынгыт инасе готрго на дамси кинжотина о та дугдык нам дегердой чатыг ретина тина чатыг ре мамтар чатыг ре дигер чатыг ре тара о та тестиге инкен дөг мист читон дина хагас эти та нарынгыт тумук тацлуу кия
1: ре ре ре
0: тенига мандаг гэтэ сэтия а тенига мандаг то дугта софтиг ре тарун тондог дөгөн дугдык нам гэнде тондог дөгөн гочэнг таны ахыр чэбу мхиг тера каврингат тондог зонгиок кэнзогдина тачи мөнжиг ян юуни кэнзогдина таг ка ятэг чэнгу ка ратэг чэнгу гац андому мөнжиг ян юуни мөнжиг а мөнжиг ма чэнгу тому ё тана дөгөр сатонд игин дэчигч ятхма идон дэтэ тому ё кому нигрэмтэ чигчик на дэйдё дэ тому ё кому но та гомкэнэ сохолта фаули та хинжгэна усгранга дөмөкөрэн дөгөр салзу та кэгэнжина кэгэ чариуучина гавши юучина дөгөр салзу кэгэ тарангайн дөгөр салзу та чиг чигкэдэн астагэсэ гонэр тэгэн дөгөн шамчинжинара шамчу сонг нигигэр камбара таштэвитали чиг чигэр таан дэгдали дэгэ зэгдали тон тонни тмо мааз утарка та гомашана логлэкэнэ чингэлэ курсазу таки татхина дөзматхэн тэгэн чингэда та нөгөөг нь чиг тоона тэгэн зүг юм артуу те кастинг гэн жирдэг шиг юм даа та мэйка
1: денг
0: тэгэн дана та жигит нөгөн жог та нөгөн жог гэсэн юм димсэн сол гэна үеийн дөгөр цаа зөв кэргалам шаг нона чимцээ тгла нөө маш сэтэв юм ч чимцээ тгла нөө маш на жигит чи юм гөр цаа зөв навш чиг тгла нөө пай мэнний мэтэк жигит нама чи нэ тгэр маач хон гэна шима тиг тиг тиг ин гэна намат чега танти тумуг кэг тстал ёнэр мо
1: ажи
0: чигчига рамдыг итна дина мат чига чигчига нобай нян мария
1: я тигна тэрнг лемсэн инаян тартан жигрэн та тигна ганлык жанда тони ино тхи чичин ин
0: я
1: никудэмо
0: я демо
1: Яа тупанаан ба, тэрэнг лэмсэн нагаадаа кууны гэргэн тундуб сэрэнлог ойг ягзэг гэрцэг гэн зэньюм гэ чачуэр тиянчиг мэрг жамбаар адан ойг ягзэг нэг варг дэваран даса чиуэнь, мадаса чиуэнь, тэрэри энгэна, шибд гэшибэй далдан. Та тартыг энгэна, ягзэг гэрцэн дэг зэваг тартыг нэгсэг гэлаган энэ значуг. Яна кэргэн зэхтүг рэнтэнг гэнэ энгэна, та мэрг сосуг кэргэ Yigzig jirtsig tartag nyakshanda ingi na fchig yini. Nyakwa nugu gorim gilaga na mandasa maa yoni. Tari reyang cho kabda maa yita. Tev jinta li tongwaazga tsongi na yigzigan jiga kwa nuni wili. Kargi shangwi gorim gu warte chigi nika gorgo nina. Wachin gomil la sukwandi jikur chigi njigo nina. Tianchik ata tangkibga lulik ngiga chukhin da tagra uchon ngil suwaag nani chibadaga ngisi chinuga yigzig warna hivagra khyabar chashi yoni. Ndi nani gishin nyamjog gasa ganggang yoni. Tamu maazga pshata. Ata yang guatan chishin yin. Adagana derang ganjong shalanga lecin tisugya ganga tongsimda. Ninja gudang ta lecin di yersu omdin ngan karwa larga ra ki itang. Tarkilwa ta amdin su shikib tarkilwa gantag serang tang su nam rinchin yin. Rikazong nam yiga chachaga nyalimda. Donzin tang su omdik shin yin. Lesnar Jimmy Nangla ngasu yin. Kirnjil Yashin Yanku nambi matat rangri likunga lesn jantagla xanjig nangbar nyangni tkji chish yadadimushirubu nambar.